0: Галоўнае.
1: У Брэсце 16 гадзін. У студыі Марыя Дзямчук. Добры дзень. Сёння ў выпуску. ВНУ ў Беларусі пачалі асноўны прыём дакументаў ад абітурыентаў. У вобласці праца ўладкавана каля 3360 маладых людзей. Доля жанчын у структуры падатковай службы дасягае 86%. Пра гэта і іншае далей больш падрабязна. Душа славянскага народа загадкавая, але нязменна шырокая, шчырая і міласэрная. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў на рэспубліканскім свяце купалле Александрыя, збіраясь аброў, перадае Белта. Мы святкуем купалле ў год беларускай жанчыны. Невыпадкова сімвалам свята стала купальская берагіня. Продкі верылі, што яна аберагае пасевы і напаўняе жыватворнай сілай травы, ахоўвае сямейны ачаг, клапоціцца пра дзяцей і матуль, сказаў Александр. Лукашэнка. Хочацца, каб увесь наш свет, такі крохкі, як мы бачым, быў акутаны яе покрывам, каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт, дадаў прэзідэнт. ВНУ Беларусі пачалі асноўны прыём дакументаў ад абітурыентаў, паведамляе Белта. Прыём дакументаў на бюджэт працягнецца па 17 ліпеня. З 18 па 25 ліпеня пройдуць унутраныя уступныя экзамены. Залічэнне на бюджэт завершыцца 27 ліпеня. Прыём дакументаў на платную форму таксама стартаваў сёння. Працягнецца ён да 1 жніўня. Залічэнне платнікаў завершыцца 3 жніўня. Усяго 46 ВНУ краіны гатовы прыняць каля 49100 абітурыентаў. Доля жанчын у структуры падатковай службы дасягае 86%. Пра гэта Белта ў сваё прафесійнае свята паведамілі ў прэс-службе Міністэрства па падатках і зборах. У ведамстве падкрэслілі, у год беларускай жанчыны важна звярнуць асаблівую ўвагу, што ў падатковых органаў жаночая асоба. 8 з 10 спецыялістаў у нашай сферы жанчыны. Сярэднестатыстычны партрэт супрацоўніцы падатковых органаў уяўляе сабой жанчыну ва ўзросце 42 гадоў, якая мае вышэйшую адукацыю. Высокі адукацыйны ўзровень спалучаецца з устойлівым сацыяльным статусам. 62% работніц у зарэгістраваным шлюбе, а 6% з'яўляюцца шматдзетнымі маці. Гэтыя паказчыкі сведчаць аб сталым, асобасным і прафесійным развіцці, а таксама аб выяўленай сацыяльнай адказнасці гэтай катэгорыі дзяржслужачых, адзначылі ў прэс-службе. З кожным годам маладых людзей, якія жадаюць правесці лета ў складзе студэнцкіх атрадаў, робіцца ўсё больш. Першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта БРСМ Лізавета Чымармазовіч расказала, што на 1 ліпеня ў вобласці працаўладкавана каля 3360 чалавек у складзе 288 студэнцкіх атрадаў, з іх каля 1640 непаўналетніх. Працаўладкаванне моладзі ажыццяўляецца па сямі профілях – сельскагаспадарчы, будаўнічы, вытворчы, сервісны, экалагічны, медыцынскі і педагагічны. Самыя масавыя на сённяшні дзень – сервісныя студэнцкія атрады. Пружаны рыхтуюцца маштабна адзначыць Дзень горада. У гэтым годзе спаўняецца 593 гады з моманту першага летапіснага згадвання райцэнтра і 82 гады з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтым знакавым датам будзе прысвечана свята Пружаны фэст, якое запланавана на 18 ліпеня. Як запэўніваюць арганізатары, фестываль стане адной з самых яркіх падзей лета. Шмат з праграмы фестывалю будзе са словам упершыню. У Віцебск сёння прыбываюць удзельнікі 24-га міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-2026». Іх чакаюць рэпетыцыі і экскурсіі. Кожны 35-ты удзельнік атрымае спецыяльны сувенір ад арганізатараў фестывалю. Нагадаю, Беларусь у 24-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск-2026» будзе прадстаўляць брэстаўчанка Лізавета Цопрык. У музеі Бярэсце працуе незвычайная экспазіцыя, дзе гісторыя ператвараецца ў майстар-клас. Выстава бандарнай вырабы Бярэсця – гэта шанец убачыць адноўлены драўляны посуд старажытных жыхароў горада, які рэстаўратары збіралі з разрозненых абломкаў, знойдзеных пры раскопках. У наведвальнікаў ёсць магчымасць убачыць адрэстаўраванае драўлянае начынне, літаральна сабранае па фрагментах скульптурнага пласта старажытнага гарадзішча. Апроч знаёмства з рарытэтамі 10-12 стагоддзя ў гасцей чакае ўнікальная магчымасць асвоіць асновы старажытнага рамяства. Выстава завершыць сваю працу 31 ліпеня.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестщине чакается облачное с прояснениями надворье. На большей части территории в области короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер полночно-заходний, полночный 3-8, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра по области у ночи от 12 до 17, в день от 24 до 29. У Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. У Бресте и Пинску у ночи 13-15, у день 25-27 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
0: Новини. Головные.